1988. godine engleski multiinstrumentalista Stevie Winwood prvi put na vrhu američke top liste sa pesmom Roll With It sa njegovog petog istoimenog solo albuma.

0: Jutarnji program iz tri studija.
1: Na tri vode.
0: Jutarnji program na tri vode.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Laza Kostić. Dnevnik. Repriza.

Kad god pravim inventar svoje prošlosti, sjetim se da sam imala jednu vrlo specijalnu drugaricu.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u sarajevsko izdanje emisije Klub 2. Razgovaram sa ovogodišnjim dobitnikom Počasnog srca Sarajeva, glumcem Emirom Hadži Hafizbegovićem, koji je ovde zapravo domaćin, pa ja da se zahvalim prvo na gostoprimstvu uz čestitke povodom ove nagrade.
1: Prije svega, drago mi da govorim za tvoj radio. Ja jesam domaćin, ali kad si ti u pitanju, loš domaćin. Prvo, ti si moja frendica i loš sam bio domaćin i u Puli, ali jednostavno, draga Nevena, takva je hektičnost oko mene ovdje da se ja već oko 5 sati povučim kući do filma koje gledam tek u 9:30. Znači, gotovo da sam takmičarski program ove godine propustio, tako da ću ovo znat popraviti, ovo loše domaćinstvo. Jako sam sretan da si u Sarajevu, jako sam sretan da pratiš festival. Evo, počet ćemo s jednim statističkim podatkom koji je potpuno riplijevske provinijencije. Dakle, na festivalu je 800 akreditovanih novinara iz 54 zemlje svijeta. Ja sam obišao po nekoliko puta i Kan, i Veneciju, i Berlin, i Pusan Koreju, i Stockholm Film Festival, i divni festival Karlovi Vari u Češkoj. Bio sam u Torontu, bio sam u Kazanju u Rusiji. Baš sam bio na puno festivala, ali odgovorno tvrdim, ne kao Sarajlija i čovjek koji voli ovaj grad, da je ovo najjači festival. Jer najjači festival, boga mi, i po, kako bih rekao, kvaliteti filma, o gostima da ne govorimo, koje se tu prošao u zadnjih 30 godina, do atmosfere koja je zapravo jedan od ključnih faktora dobrog festivala. Ovdje je u 4 ujutru po 20.000 ljudi na ulici, čaša se ne razbije. I vrlo je bitno da ovakvi koncepti i ovakvi eventi dišu sa gradom. Ovaj festival su zavoljeli građani Sarajeva i oni ga čuvaju. Oni ga baš čuvaju. I to se vidi na svakom koraku. Ima festivala, ne bi sad nabrajao i govorio o toponimima tih festivala s kojima se grad ne saživi. Da li su to muzički festivali, teatarski festivali, bijenala razno razna, koja isto imaju, kako bih rekao, jednu ozbiljnu, kvalitativnu strukturu i narativ, ali grad se ne saživi jednostavno. S ovim se festivalom grad saživio i nekako sretan sam zbog toga. Prije nego li progovorimo o mojoj nagradi i o tome šta me čeka u petak, htio sam prvo ovako da dam jedan bris Sarajevo Film Festivala. I vrlo je polivalentna i heterogena struktura ljudi koji dolazi. Gotovo jedna četvrtina ljudi dolazi da ne pogleda ni jedan film. Ni jedan. Samo se provode. Jedni dolaze zbog takmičarskog filma, jedni dolaze zbog blockbustera, koji zna, znači danas što je od Odiseje, pa nadalje sve što je aktuelno u vidu blockbustera se prikazuje na open airu pred skoro 4000 ljudi i na otvorenom najveće platno u Evropi i najbolji projektori. Ti projektori koštaju po nekoliko stotina hiljada eura.
0: Nije čudo što se grad saživao sa ovim festivalom. Ajde da nastavimo u tom duhu, zato što je 1995. godine, kada je osnovan, dušu Sarajeva i srce Sarajeva zapravo spasio ovaj festival. I ljudi koji su rešili da, uprko svemu što se dešava, pokušaju da žive normalno, da bi ostali normalni.
1: Slažem se, ali jednim dijelom je ovaj festival spasio dušu ovog festivala. Spasili su branioci grada. Ovdje je izvršena brutalna agresija, kad smo se već dotakli duši i spasa. Brutalna agresija koja je trajala 4 godine u olimpijskom gradu, u gradu iz kojeg se za 6 sati stiže do Budimpešte, do Beča, preko Ancone do Dubrovnika, tako da si potpuno u pravu. Jedan od faktora spašavanja duše ovoga grada i Sarajevo Film Festival, ali ipak su dušu ovog grada spasili branioci grada i njegovi građani.
0: Kada sam dobila vest o tome da si dobio nagradu Počasno srce Sarajeva, malo sam bila iznenađena. Naravno da je zaslužuješ, nego sam mislila da si je već dobio.
1: Nikada niko nije sa ovih geografija dobio srce Sarajeva.
2: i o počasnom srcu Sarajeva koje u svojoj sintagmi nosi toponim mog grada sjedi mnogo ozbiljan bord. Tu ima i stranaca, tu je ne samo ljudi Sarajevo Film Festivala i oni vrlo seriozno prolaze kroz CV glumaca koji trebaju dobiti počasno srce Sarajeva. Do sad su dobili, ne znam, Robert De Niro, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Steve Buscemi, Oliver Stone, Mike Lee, Mickey Rourke, Juliette Binoche, Meg Ryan, dobio je Benicio del Toro, to sam već rekao, Tim Roth, Wim Wenders, uglavnom dobiraju reditelji i glumci. I kako bi rekao, ja nisam, draga moja, odgojen da pričam u prvom licu jednine. Nikad rečenice ne počinjem sa ja. Ja bi najsretniji bio da ovdje preko puta tvog diktafona sjede jedan reditelj, jedan glumac i neko od publike moje i da oni pričaju o meni. Ali evo dobrog mjesta da kažem, da ne budem patetičan i lažno skroman, stvarno je moja jedna volšebna, ne volim riječ karijera, ali taj filmski opus malo prošao ispod radara, pa čak i u Bosni i Hercegovini. 73 igrana filma, 32 puta sam ponio po Evropi i po svijetu i po bivšoj Jugoslaviji naziv najboljeg glumca. Imam sa 22 međunarodna festivala 32 nagrade. Kaže, ljudi, kako sa 22 festivala imaš onaj 32 nagrade? Pa 4 festivala osvajao sam 3 puta. Kodbus Njemačka, Niš Srbija, Mimoza i Herceg Novi i Crna Gora i 3 zlatne arene u Puli. Tako da sa 4 festivala imam 12 nagrada. A onda da ne redam ove po cijelome svijetu, jel? Recimo, jedna od nagrada za koju ja, osim Zlatnog glava u Veneciji, ona je najveća, ona je baš ono vrh. Predsjednik žirija bio David Chase, čovjek koji je pisac serije Sopranos, dobitnik Emija, Zlatnog globusa, mislim, ličnost ništa manje značajna u Americi od Spielberga. I kad mi on dao, kad sam dobio Zlatnog glava u Veneciji, to je bila jedna posebna čast, jer David Chase je stvarno onako svjetska faca. Ali meni su bile nagrade dragi u Mojkovcu, meni je bila draga nagrada u Sopotu, u Leskovcu, na film festivalu kod Bajića. Imam Beogradski fest osvojen sa filmom Takva su pravila, tad je bila predsjednica žirija, pokojoj duši ili počivala u miru, svejedno, Neda Arnerić, jel, divna moja Neda. Osvojio sam Niš i sa Smrt čovjeka na Balkanu i sa, mislim, Arminom. Onda ima neka dva special menšla u Nišu. Onda sam te zlatne arene. Ali recimo, jedna od meni dražih nagrada koja je prošla ispod radara je Andrej Tarkovski, koju sam ja dobio za ulogu u filmu Armin. 20 filmova iz cijelog svijeta. Festival posvećen mom, pa mogu slobodno reći, najdražim reditelju. Mislim, ja sam odrastao na Tarkovskom, Rubljov, Nostalgija, Stalker. Festival se zove Stalker, ogledalo. I kad su me pozvali da stignem na dodjelu nagrade, bilo je nemoguće. To je bila neka, mislim, 2014. Znači, prije 12 godina. Ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statu tešku 7 kila, na kojoj piše Festival Andrej Tarkovski, Zerkalo, Emir Hadžiafizbegović, najbolji glumac. To mi je, recimo, možda bih je stavio kad su međunarodna priznanja na prvo mjesto, jer imati Tarkovskog, mislim, Zlatni lav je životinja. Mislim, životinja, jel? I Zlatni lav mi je drag i on je težak 6 kila i uručen mi je, jel, tog 7. septembra. Ali 2014. znam da mi je prva pritrčala, zašto i to ne spomenuti, sjećam se, prva koja je vrisnula na vijest da sam ja dobio Zlatnog glava kojeg sam iznio iz Grand Palais u Veneciji, bila je Sandra Perović, moja jaranica, i s njom sam napravio dug i prvi intervju nakon Zlatnog glava u Veneciji, koji je intervju od skoro sat vremena. Eto, to je bilo prije 12 godina. Tako da je, pozdravljam.
0: Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Razgovaram sa glumcem Emirom Hadžihafizbegovićem. dobitnikom Počasnog srca Sarajeva 32. Sarajevo Film Festivala.

0: ja sam imao neku frku sa nekim političarem, bošnjačkim, mislim da se moram ovo reći, ne daj Bože, da sam rekao da sam imao frku sa srbijanskim ili hrvatskim, sa bošnjačkim jednim političarem, vrlo uglednim, da sam mu napisao, tvoja biografija izađe ono, s tobom zajedno iz Haustora. Mislim, jedan anoniman čovjek koji odlučuje o sudbini, ne znam, moje djece. Mi smo generalno taoci polusvijeta i od jedne divne zemlje, jedne volševne zemlje, onaj, smo napravili koliko, 6-7 separatnih državica koje su svoje građane dovele u stanje duha gdje se ljudi više ne smiju uopšte. Pitali smo isto jednom kad će biti bolje, ja sam rekao kad se ljudi u tramvaju počnu smijati, jer cijela priča je stanje duha. Znači, mene bije glas kao jugonostalgičara, s tim ja nemam problema nikakvih, jer ne postoji embargo na uspomenu. Uspomena je moje privatno vlasništvo i ja s njom radim šta hoću. Tako da ja sam možda najsugestivniji dio i glumačkog, a boga mi i nekog, ajde da kažem, post-tinejdžerskog života proveo u Beogradu. Mislim, Beograd 80-ih godina, pa to je bila ono Kazablanka u najboljem smislu te riječi, mislim, ono, ti beogradski splavovi, Šumatovac, čuvena kafana, Tri lista duvana, Posljednja šansa, tad se Vuk tek otvaruo. Govorim o restoranima zato kao metaforom, jer ja volim restorane, volim kafanu, volim muziku, volim druženje. I kažem ti još jednom, ono, proputovao sam svijet nekoliko puta, Evropu najviše, Amerika, Australija, išao sam do Novog Zelanda, zaboravio sam i avione, i čekiranje karata, i hotele, i šta sam i jeo, a nisam zaboravio ljudske likove. Ja sam Eskima upoznao u Njurku i dobio ga poslije jednog godina dana u Sarajevo. Eskima. I taj Eskim Zin je moj prijatelj i dan danas i tako dalje. Tako da šta da ti kažem, miksam ovu filmsku priču, nagradu i miksam ono što je suština mog bića. Ja sam determiniran ljudima i uz sve to što sam dobio kroz odgoj roditeljski, asfalt koji je vrlo bitan dio mog glumačkog habitusa. Evo, vratit ću se na tvoje pitanje kako ja stvaram i kako gradim lik. Ima jedna zanimljiva stvar koju sam jednom ispričao. Na svijetu je, kaže, 8 milijardi ljudi sad. 8. Zamisli da na jedan kvadratni centimetar, na jedan kvadratni centimetar naših jagodica niko nema isti otisak. 8 milijardi različitih otisaka. Frajer napravi belaj i problem u Sidneju, nađu ga u Lazarevcu, ako je na, ili ga nađu u Visokom kod Sarajeva, putem otiska prsta, putem forenzike. I to je jedan fenomen koji još dokazuje Božji univerzum i postojanje, dakle, gospodara svih svjetova. 8 milijardi, dakle, različitih otisaka na jednom kvadratnom centimetru jagodice lijevog ili desnog prsta. E, zašto sam to ispričao? Pa zato što ne postoji ni jedan glumac koji ima isti sistem priprema. Svaki se glumac priprema na svoj način. Moj način pripreme je da pravim virtualnu biografiju lika kojeg igram i to podijelim sa rediteljem. Da li je to epizoda ili glavna uloga, nije bitno. Evo Dobrog mjesta, ja sam na epizodama gradio svoju karijeru. Ja imam 73 igrana filma i samo 14 glavnih uloga. Znači, ja imam 59 epizoda, 60 epizoda. Nešto slično kao i moj brat Bogdan Diklić. I on je na epizodama gradio pa dobije glavnu ulogu. Jel? Tako da, ja reditelju ponudim, ja sam recimo Ognjenu Svilićiću za lik Ibre u filmu Armin, za kojeg sam dobio 9 nagrada po svijetu, na raznim festivalima, napravio na 5 kucanih stranica šta ja mislim ko je taj čovjek, šta voli da jede, za koga navija, kakvu garderobu, onaj nosi. Imali smo scenu kada se alarm kola upali ispred hotela gdje smo snimali u Zagrebu. Ja ga pitam, šta misliš, je li moj Ibro vozač ili nije? Ma kaže, nije. Jeste, bitno je. Ako je vozač, drugačije će reagirati na alarm. Ako nije vozač, drugačije će... Da smo se dogovorili da on nije vozač, da nikad nije vozio kola, da nikad... To je meni beskrajno važan detalj.
1: Čekaj, ali ako voziš kola, kako možeš da budeš neko ko ne vozi kola?
0: Pa to je fikcija. Kako mogu da budem? Ono, igrao sam, kad bih morao nabrojati kakve sam sve karaktere igrao, od ljubavnika, ubica, robijaša, humanitaraca. To je jednostavno posao. Postoje neke uloge karakterne koje bih odbio kad bi mi dali honorare, ono, od milijone eura. To ne bih igrao nikada.
1: Ko je, na primjer?
0: Ne bih igrao pedofila nikad. Kad bi mi dali 100 miliona dolara, to ne bih mogao da igram. Jednostavno, ne mogu. Ubice nema problema. Mislim, igrao sam zločince. S tim nemam problema. I ja, kako bih rekao, to ne bih odigrao kad mi neko dao ono najveći honorar svijeta, kad bi riješio život svojih pokoljenja, tu ulogu ne bih igrao. Eto, recimo, jedan od karaktera koji ne bih igrao. A boga mi, kako bih rekao, ko gremlini se razmnožavaju, ko gremlini, pedofili. Čak znaš da u Holandiji je pokrenuta inicijativa za legalizacijom pedofilije, mislim, što je ono sotonska rabota. I inače, mi prisustvujemo zvjezdanim trenucima borbe demona i anđela. Ovo, ona traje dugo, ali planeta ima šansu samo ako anđeli pobjede na raznim meridijanima, na raznim geografijama. Ja u tu pobjedu anđela jako vjerujem, ali, kako bih rekao, fajt je očigledan, planetarni fajt je očigledan, od Haustora, što kažu, u Sarajevu ili Beogradu, pa do Bijele kuće, Kremlja ili, ne znam, razno raznih gornjih i donjih domova, parlamenata, senata, vlada, sabora i tako dalje. Ja sam vojnik anđela, pa vidit ćemo. Bitka je počela.

0: Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2, razgovaram sa Emirom Hadži Hafizbegovićem, glumcem, dobitnikom nagrade Počasno srce Sarajeva. Umetnik, govorio si o anđelima i demonima, umetnost je nešto što se, otkad postoji, bori protiv demona. Koliko u današnjem trenutku ona može nešto da promeni? Možda. Bilo da je reč o filmu, bilo da je reč o pozorištu, dakle, opet smo se vraćamo na ta pitanja koje smo stalno postavljali, pa smo mislili da smo to prevazišli. Da li umetnost može da promeni svet?
1: Odlično pitanje, odlično pitanje. Može, ja u to vjerujem, i ona je mijenjala svijet. Ja bih mogao nabrojati desetine egzaktnih primjera gdje je umjetnost ne mijenjala svijet, nego mijenjala je svijest konzumenta, dakle ljudi koji to gledaju. A naša žaba, ljudi nisu znali gdje su kola parkirali, ono, poslije žabe. Ima jedan isto, volim pozvati statistiku, mi smo 22 puta žabu igrali u Beogradu. Prvo u ateljeju 12, pa onda u mikseru, ovaj, mikser house-u kod Lalića. Ja ne znam da li je ikada jedna predstava 22 puta igrana u Beogradu. Spominjem Beograda, tako smo igrali u Zagrebu, obišli smo cijeli svijet sa žabom i odgovorno tvrdim da je žaba mijenjala ljude. Da je mijenjala ljude, sjećam se reakcije Gorana Milića u Zagrebu, sjećam se reakcije Halda Bešlića i Mustafe Nadarevića u Sarajevu, sjećam se reakcije supruge Bate Stojkovića, Bore Todorovića, Milene, Gage, Petra Kralja, koji mi je dao nagradu, Zoranov Brk, pa sam poslije dobio Zorana Radmilovića u Zaječaru, isto na festivalu za žabu, tad mi je ministar kulture Nebojša Bradić dodijelio tu Zoranovu statuu, isto, mislim, 10 kila teško, ovako jednu bronzanu, ja je držim na najvažnijem mjestu u mojoj kući, ono, i ona mi je kao i Tarkovski, ono, draža od Zlatnog glava u Veneciji, koji se vodi kao moja najznačajnija nagrada. I kad god se budim, i sad sam, kad sam došao na intervju s tobom, ja stavio sam neke nagrade, kad se probudim da je vidim. Jedna od njih je velika statua Zorana Radmilovića, jednog nevjerovatnog glumca, i mijenja svijet. Od grčkog hora pa na ovamo, umjetnost ima, ili teatar, dva zadatka: da otvara probleme i popravlja ljude. Zbog čega? Međutim, drastično je napadnuta umjetnost u koroni, ali drastično. Metropolitan opera nije radila 2 godine, Broadway nije radio. Ovdje u Sarajevu su meni zabranili kao direktoru Kamernog teatra da od 160 mjesta, koliko Kamerni teatar ima, samo 40 ljudi je moglo gledati predstavu. Znači 6 kao metara razmak između gledalaca. Ljudi dođu sa maskama, ne govore ništa u teatru, gledaju Tri sestre, gledaju, ne znam, nekog Ibsena, Sablasti. Pri tome sarajevski tramvaj su cijelo vrijeme korone bili puni i jedni su drugima puhali u potiljak. I onda kad sam ja vrhovnog majstora korone i predsjednika kriznog štaba doveo u studio N1 i pitao ga pred kamerama uživo: molim vas, sada objasnite meni, sebi i građanima Sarajeva, zašto u teatru koji ima 180 mjesta može 40 ljudi da gleda predstavu, a sarajski tramvaj puni, jedni drugima pušu potiljak, i to je legitimno. Idu od baš Čaršije do Iliđe, koliko, 10 kilometara. On je bio potpuno razoružan, bio je bijel, počeo se znojiti. To je, korona je između ostalog bio projekat da se misleći čovjek

0: Nešto kabaretskog tipa ili ne?
1: To je kabaretskog tipa samo na prvi pogled. Međutim, imali smo i kabaret, do sada 8 godina već postojimo. Ali nešto kao na West Endu, gdje možete u Engleskoj, u Londonu, uzeti piće sa sobom da se čisto osjećate ugodnije. Ne sad da se vi tamo naljevate ili da ne znam šta. A imamo prilično ozbiljne i velike hitove, kao što su recimo Potpuni stranci, predstava po filmu Paola Genovesea. Zatim imamo i stand-upe, ugošćujemo ljude, imamo svojih 6 predstava, radimo i dječje predstave i postali smo ozbiljno i respektabilno kazalište u gradu Zagrebu sa velikom popunjenošću.
0: A kako ste došli do naziva Luda kuća? Zanimljivo za jedno pozorište.
1: Pa je, i sad kad prvi put čujete to, vam zvuči loše, i meni je tako zvučalo. Nije. Nisam se ja baš tim slagao, to je Đurina ideja, ja sam imao neku svoju ideju. Onda smo čak na ovim Weekend Media festivalu imali panel pred nekoliko stotina ljudi, pa smo tamo radili anketu što je bolje, pa smo prezentirali ime i tako, veliki hype se digao oko toga. Danas smo saživjeli sa tim, iako su nam ljudi znali govoriti, pa ko će vam doći tamo, koja ozbiljna firma će zakupiti prostor Lude kuće. Međutim, danas saživjelo je to ime sa kazalištem i funkcionira odlično.
0: A da li je teško imati svoj privatni teatar u odnosu na državni?
1: To i naravno da je, i mi smo...
0: Mislim, kako se borite, ipak znajući da u Zagrebu konkretno ima jako dobrih pozorišta koje mi pratimo u Beogradu?
1: Ali sad smo i mi jako dobro kazalište. Borimo se na način upravo koji sam rekao, da nam publika rado dolazi. Imamo malo cijenu karata višu nego gradska kazališta.
0: Koliko može uopšte publike da stane?
1: 313 mjesta imamo.
0: To je veliko?
1: I veliko. Imamo i balkon, imamo i neku komfor zonu gdje ljudi sjede po dvoje, inače sjede po četvoro. Jako smo moderno uređeni, jer smo uređeni po EU standardima. Dakle, imamo čak induktivnu petlju za ove sa slušnim aparatićem. Energetski smo učinkoviti. Morali smo ispoštovati nešto što vjerojatno niko u Zagrebu nije, pogotovo u kulturi.
0: Ja sam se obrukala, misleći da ste vi član Gavele, vi niste bili nikad član Gavele.
1: Bio sam stipendist Gavele nekakvih 6 mjeseci.
0: ZKN je u srcu.
1: ZKN je bio u srcu, bio sam tamo 12 godina član dramskog studija i već sam kao amater napravio puno uloga. Svoju prvu filmsku ulogu ostvario sam u filmu Dušana Vukotića još 81. godine, sa svojih 9 godina. A danas sam jako sretan i ponosan da mogu imati svoje, mi to zovemo glumilište za klince, u sklopu upravo Lude kuće, preko 80 klinaca. Zanimljivo je da su nam prošle godine iz najstarije grupe 5 ljudi bilo u užem izboru na Akademiji dramske umjetnosti, od toga su 3 upisali akademiju, a ove godine je 4 bilo u užem izboru, 2 upisalo. To su nevjerovatni rezultati, da se slučajno pogodilo baš da iz evo, naše najstarije grupe 5 ljudi postanu glumci.
0: Da, što se tiče Lude kuće, interesuje me da li samo vi igrate Đura ili jednostavno radite, kako radite te projekte, da li da neka audicija, kako, da li može neki drugi glumci da zaigraju u vašem teatru?
1: Puno je drugih glumaca i mi nemamo svoj ansambl i baš je to čar da nam ne igraju jedno te isti glumci, nego glumce mijenjamo, da. Pa biramo ih, mislim, mi smo i sami glumci pa znamo otprilike kog bi si htjeli, kada nismo sigurni radimo velike audicije. I ono što je zanimljivo, što glumci jako se vesele igrati kod nas iz razloga što mi radimo na drugačiji način u odnosu na gradska kazališta, koji dobiju određenu i to veću količinu novaca pa ju moraju opravdati brojnim izvedbama, odnosno brojnim novim premijerama, pa tako kazalište, ne znam, Kerempuh izađe s jednom premijerom, a već se praktički radi druga predstava. Međutim, to je kontraproduktivno u smislu da neka dobra predstava ne stigne zaživjeti ili moraju igrati i ove druge. Mi vrtimo, neću reći jedno te isto, mi smo do sad imali nekih 12-13 premijera, to bi u nekakvom drugom kazalištu 8 godina se napravi vjerojatno 30. I naše sve predstave su uglavnom prešle 100 izvedbi, ako nisu, budu. Jednostavno je to tako. I publika koja nam dolazi, znaju nam sad doći i reći, pa čekajte, gledali smo sve, evo sad idemo sa novim premijerama, kupili smo fenomenalan tekst, jedan španjolski.
0: Prvo bilo moje sljedeće pitanje, kako birate repertoar?
1: Repertoar biramo... Pa nekako, teško mi je reći, nemam neki princip. Ja sad već toliko poznam ljude i publiku koja dolazi i vrstu humora koja njima odgovara. Recimo kad Đuro odabere nekakvu predstavu, malo je drugačiji stilski od ovog mog. Ali upravo to daje čar da nam nisu sve predstave, ne znam, ili jako dinamične ili različite su nam predstave, a biramo i ne zeznamo se često i komuniciramo i sa dramaturzima i tako, pomno tražimo tekst jer upravo je razlog to da kad postavimo predstavu želimo da ona igra. I zato su glumci sretni jer, znate, kad

0: prođete proces od mjesec i pol, dva rada na predstavi, onda predstava igra 10 puta, em nema računice, em nema zadovoljstva, a kod nas je druga priča.
1: A da li gostujete po festivalima, da li gostujete u nekim drugim prostoru XU, evo sad smo rekli XU.
0: Da, nismo još prešli granicu, ali...
1: Mislim, je teško pokrenuti cijelu tu mašineriju?
0: Ne, svi misle da je nama nešto teško jer smo mi, ne znam, nešto privatni. Ne, nama je jako dobro. Mi u početku smo krenuli, fora nam je bilo da malo vidimo i da nas ljudi upoznaju, jer krećete od nule. Pa smo imali ljetne turnejice, pa diljem Hrvatske smo gostovali. Međutim, u posljednje vrijeme radimo nekakvu ekskluzivu u smislu da dođete vi nama, jer jednostavno kod nas je sve toliko posloženo od same pozornice, scenografije, i imamo i LED panele koji su na zidovima, koji često su u funkciji predstave. Kad pada kiša ili su zvijezde, nama su te zvijezde na tim panelima. I jednostavno, kad vi sad igrate negdje na otvorenoj sceni, pola toga se izgubilo. Osim što se još i gubi na glasu ili igrate na otvorenom. Mi nemamo jednostavno potrebe za gostovanjima. Voljeli bi tu i tamo granicu preći. Ono čisto da nas još neko vidi. Imali smo već nekoliko poziva, ali nekad nam nije spretno. Toliko igramo da jednostavno ne možemo odvojiti, da nas 3 dana nemamo. Nemamo duplu ekipu.
1: A da li, pošto evo ovdje se družimo poslije otvaranja filmskog festivala u Puli, gdje je otvorio čuveni film Svadba, koji je zaista fenomen u celom regionu, interesuje me, ali imate recimo mogućnost da pozovete neke naše glumce da zaigraju u vašem teatru?
0: Dosta gostiju iz regije smo imali, tako da više ljudi dolaze nama nego mi njima. Ali uvijek je suradnja neka moguća, bilo bi lijepo. Evo, pričam ja sa Bijelom, ali nije to lako izvedivo. Bez obzira što smo blizu, imamo svaki svoje poslove i nismo tako blizu gledana kao prva.
1: Evo, vratili ste se komediji poslije puno dramskih uloga.
0: Ja uživam u komedijama, inače i na serijama igram više u komičnim ulogama. Dobivam nagrade i bolje uloge ostvarujem u dramskim ulogama, ali to je jednostavno zato što nisam imao priliku igrati u komičnom filmu u Hrvatskoj od 97. godine, od kako je počeo rat na mom otoku, koji je do sada bio najgledaniji film.
1: Dakle. I samo na kraju, ali ste imali pozive, ali igrate u nekom drugom teatru ili samo igrate u svom?
0: Ne, to je bio apsolutni sukob interesa. Aha. Ja sam se opredijelio, ja u svom kazalištu nisam samo glumac, ja sam direktor, ja sam menadžer, ja čak radim i raspored, to je stvarno jedan rovovski posao, ali u kojem za sad stvarno uživam, koji me ispunjava i kojeg obožavam, evo, kratkim setom.
1: Hvala vam puno što ste bili gost emisije Maske Radio Beograda 2.
0: Hvala vam na pozivu, lijepi pozdrav svima.
1: Poštovani slušajci, imali ste prilike da čujete razgovor koji smo uradili na filmskom festivalu u Puli sa glumcem iz Zagreba, Reneom Bitorajcem, koga voli puno i naša publika.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Najjednostavniji način povećanja nataliteta bio je smanjenje smrtnosti odojčadi putem unapređivanja obrazovanja akušera, babica i, što je bilo najvažnije, samih majki. Središnji element ove kampanje predstavljala je serija priručnika o zdravlju i ponašanju namijenjenih ženama koje su pisali lekari. U tom kontekstu, Line, koji je i sam bio lekar, pripremio je 1752. godine disertaciju protiv štetnih posljedica prakse angažovanja dojilja, svega nekoliko godina prije nego što je skovao naziv mamalija i u vrijeme kada je posmatrao kako njegova sopstvena deca sisaju. Njegova supruga rodila je 7 djece između 1741. i 1757. godine. Njegovo delo pod naslovom Pomajka dojilja ili disertacija o pogubnim posljedicama plaćenog dojenja izložilo je ključne teme prosvetiteljske kritike prakse angažovanja dojilja. Pre svega, praksa angažovanja dojilja narušavala je zakone prirode. Sama priroda, nežna i brižna majka, odredila je tok ženskog razmnožavanja, a odstupanje od njenih zakona ugrožavalo je i majku i dete. Line je uviđao, kao i drugi lekari i pojedine babice, da je novorođenče koje doji druga žena lišeno majčinog prvog mlijeka, kolostruma, koje je od presudnog značaja za izbacivanje mekonijuma iz organizma deteta. Također je upozoravao da su se dojilje, budući da je većina njih poticala iz najsiromašnijih društvenih slojeva, hranile masnom hranom, prekomerno konzumirale alkohol i često bolovale od velikih boginja i polno prenosivih bolesti, što je, prema njegovom mišljenju, dovodilo do stvaranja nezdravog, ako ne i smrtonosnog mlijeka. Line je također naglašavao da bi zadržavanje mlijeka moglo biti štetno za majku. Kontrakcije materice nakon porođaja usmjeravale su obilne telesne sokove povezane s trudnoćom ka dojkama. Ukoliko se ti sokovi ne bi izlučili u obliku mlijeka, žena bi mogla da se razboli. Za Linea su zakoni prirode određivali put ka očuvanju zdravlja i majke i deteta. U ovom pamfletu iz 1752. godine Line je također nagovestio svoju kasniju nomenklaturu, suprotstavljajući varvarstvo žena koje svojoj deci uskraćuju majčino mlijeko, brižnoj nežnosti velikih zveri, kita, strašne lavice i žestoke tigrice, koje svojim mladuncima dragovoljno pružaju dojku. Ideja da žene treba da slijede primjer zveri predstavljala je uobičajeni motiv u literaturi protiv povjeravanja dojenja dojiljama, koja je u to vrijeme preplavila Europu. Pozivajući se na prirodni zakon i prirodni poredak, francuska babica Marie Anelle Robur pozivala je žene da slijede životinski instinkt koji majku podstiče da se neposredno nakon porođaja pobrine za svoje mladunče. Anelle Robur opominjala je majke da ne obraćaju pažnju na muževe koji su nastojali da oslobode domaćinstvo tereta novorođenčadi i da umjesto toga razvijaju uzvišeniju privrženost koju niže životinje osjećaju prema svojim mladuncima. Također je savjetovala ženama da ne slijede preporuke babica koje nisu uviđale značaj kolostruma. U to vrijeme je bilo uobičajeno da babice savjetuju ženama da sa dojenjem sačekaju 28 sati nakon porođaja. Kako je objašnjavala Anelle Robur, novorođenčad će, baš kao i mladunci drugih životinja, odmah po rođenju potražiti dojku. Ove i druge kritike prakse povjeravanja dece dojiljama u velikoj su meri doprinele suzbijanju neznanja i zloupotreba koje su pratile takav način ishrane odojčadi. U tom periodu bebe su imale znatno veće izglede za preživljavanje kada su ih dojile njihove majke. Zloupotrebe su bile brojne, naročito u Francuskoj gdje su dojilje, očajne zbog zarade, često prihvatale više odojčadi nego što su mogle adekvatno da othrane. Anonimna autorka dela Ženski priručnik o lekovima nesumnjivo je preterivala kada je tvrdila da je slanje deteta dojilji bilo malo bolje nego njegovo izlaganje smrti na ulici. Istovremeno, mnogi napadi na praksu angažovanja dojilja reprodukovali su i učvršćivali vekovima stare motive i sujeverija. Line je, na primjer, upozoravao da se karakter deteta iz više klase lako može iskvariti mlekom dojilja iz nižih društvenih slojeva. Koristeći primjere preuzete od Erazma, on je Neronovu zavisnost od alkohola i Kaligulinu tiraniju pripisivao gorkom, zlom mleku dojilja. Iako su autori ovih pamfleta pokazivali iskrenu zabrinutost za dobrobit majki i dece iz sopstvenih društvenih slojeva, rijetko su se osvrtali na pogubne posljedice koje je praksa davanja dece na dojenje imala po niže slojeve čovečanstva, kako ih je nazvao jedan od utjecajnijih zagovornika kampanje protiv angažovanja dojilja. Deca samih dojilja, koje su bila angažovane da doje tuđu decu, često su bila zanemarivana ili čak uklanjana uz malu novčanu naknadu i bez postavljanja bilo kakvih pitanja. Nastojanje da se praksa angažovanja dojilja ukine bilo je povezano sa još jednim aspektom preoblikovanja reprodukcije u 18. veku. Lekari, muškarci, preuzeli su tradicionalno ženske domene. Priča o opadanju značaja babica, njihovom potiskivanju i usponu muških ginekologa i akušera dobro je poznata. Nastojanje univerzitetski obrazovanih lekara da profesionalizuju zdravstvenu zaštitu žena i da pritom tradicionalne praktičarke potisnu iz ove oblasti, proširilo se i na negu novorođenčadi. Engleski lekar William Cadogan, možda najodlučniji zagovornik takvog stanovišta, podsticao je očeve, koji su dojenje često smatrali nečim nedostojnim i ponižavajućim, da se postaraju da njihovu decu doje majke pod njihovim ličnim nadzorom. Po Cadoganovom mišljenju, dojenje ne bi smjelo da bude jedna od tajni bone dee iz kojih su muškarci isključeni. Nadzor nad negom dece, tvrdio je, predugo je na poguban način bio prepušten ženama za koje se ne može pretpostaviti da posjeduju odgovarajuće znanje potrebno za takav zadatak, uprkos tome što ga smatraju svojom isključivom oblašću. Babe bi trebalo skloniti i držati ih po strani, zajedno sa njihovim travama, korenjem i drugim tradicionalnim načinima liječenja. Jamajčanski sudija Edward Long podsticao je Belkinje u kolonijama da napuste varvarski i štetan običaj prepuštanja svoje dece dojiljama koje su crnkinje i mulatkinje. Majke evropskog porekla ohrabrivane su da same preuzmu prijatan zadatak dojenja sopstvene odojčadi, koji je u potpunom skladu sa zakonima prirode. Za prosvjetljenog učenjaka, zakoni prirode nisu određivali samo pravila reproduktivnih praksi, već i društveni poredak. Medicinski autoritet, pravni sistem i popularna književnost udruženo su doprinjeli stvaranju novog interesovanja za majčinsko dojenje. Kao što je bilo zagovarano u utjecajnom Rousseauovom romanu Emil, dojenje među francuskinjama iz viših društvenih slojeva nakratko postalo moderno krajem 18. veka. U Francuskoj i Njemačkoj vodeći lekari zalagali su se za donošenje zakona kojima bi se zdrave žene obavezale da same doje svoju decu. Francuski nacionalni konvent odredio je 1793. godine da pravo na državnu pomoć imaju samo majke koje doje sopstvenu decu. Izuzetak su učinile žene narušenog zdravlja. Slični zakoni stupili su na snagu u Pruskoj 1794. svega nekoliko godina nakon što je Fridrih Veliki u svom vrtu u Potsdamu postavio modernu verziju Artemide iz Efesa. Autori i autorke literature protiv angažovanja dojilja, među kojima su bili Line, Cadogan, Rousseau i Annel de Robur, zauzimali su izrazito moralistički stav prema vraćanju žena njihovom pravom mestu, a to je da budu brižne i nežne majke. I sve to, uprkos činjenici da je sam Rousseau svoje petoro dece smestio u tadašnje domove za nahočad, odnosno prihvatilišta za napuštenu decu, ne potrudivši se čak ni da zabeleži njihov pol, niti datume rođenja. Pokušaj žena da se suprotstave zakonima prirode smatrani su izrazom taštine. Cadogan je pozivao svaku ženu da se odrekne malog dela lepote svojih grudi kako bi nahranila svoje dete. Line je tvrdio da se žene samo pretvaraju da nisu u stanju da doje i ismevao je njihove brojne izgovore. Da nemaju dovoljno mlijeka, da ne mogu da se liše telesnih tečnosti dragocenih za sopstveno zdravlje ili da su preopterećene kućnim poslovima. Ali pravi razlog prema Linovom mišljenju bio je taj što žene nisu željele da liše svoje muževe bračnih zadovoljstava. Seksualni pristup bio je, kako je primjećivao, karakteristična odlika svih četvoronožaca. Smatralo se da majke koje doje treba da se uzdržavaju od seksualnih odnosa. Rousseau, manje velikodušan prema ženskim motivima u tom pogledu, tvrdio je da je dojilja oslobađala majku iz viših društvenih slojeva kako bi ova mogla da se vrati vedrim zabavama gradskog života, a ne nužno mužebljevom krevetu. Povratak prirodi i njenim zakonima smatran je najsigurnijim putem za okončanje kvarenja i obnovu i preporod države, kako u moralnom, tako i u ekonomskom pogledu. Rousseau, samoproglašeni glasnogovornik prirode svog doba, smatrao je da odbijanje majki da doje predstavlja izvor nacionalne izopačenosti. Iz ove prve izopačenosti sukcesivno proističe sve ostalo. Čitav moralni poredak propada. Prirodnost se gasi u svim srcima i iščezava. Veza između majke i deteta uspostavljena kroz majčino dojenje idealizovana je kao temelj građanskog društva. Ona je posticala ljubav sinova prema majkama i vraćala muževe njihovim suprugama. Zamišljalo se da odojče zajedno sa majčinim mlekom upija i plemeniti karakter svoje majke, njenu ljubav i vrlinu. Neka se majke udostoje da doje svoju decu, propovedao je Rousseau. Moral će se sam od sebe obnoviti. Osećanja prirode probudit će se u svakom srcu. Država će se ponovo napuniti stanovništvom. Za prosvetljene mislioce Evrope, dojka je simbolizovala sintezu prirode i društva, vezu između privatnog i javnog sveta. Zapanjujuće je da je upravo u burnim danima Francuske revolucije, kada su revolucionari marširali pod vodstvom ratoborne personifikacije slobode, obnaženih grudi, majčina dojka postala znak kojim priroda pokazuje da je ženino mesto isključivo u domu. Delegati Francuskog nacionalnog konventa koristili su dojku kao prirodni znak kojim su opravdavali stav da žene treba isključiti iz građanstva i uskraćivati im pravo na vršenje javne vlasti. U ovom slučaju, one koje imaju dojke trebalo je ograničiti na domaću sferu. Opravdavajući uskraćivanje političke moći ženama, Pierre Gaspard Chaumet, jedan od vodećih ljudi Pariske komune, ogorčeno je upitao: od kada je dopušteno odreći se sopstvenog pola? Od kada je pristojno da žene napuste pobožnu brigu o svojim domaćinstvima i kolevkama svoje dece kako bi odlazile na javna mesta, slušale govore sa galerija i u skupštini? Zar je priroda muškarcima poverila brigu o domaćinstvu? Zar je nama dala dojke da njima hranimo svoju decu? Ova poruka je bila oličena u Prazniku jedinstva i nedeljivosti iz 1793. godine, koji se slavio povodom prve godišnjice Republike. Pažljivo osmišljena svečanost Žaka Luja Davida obuhvatala je fontanu preporoda, podignutu na ruševinama Bastilje, simbola apsolutizma. Kako je tadašnja štampa zabeležila, 86 muških delegata nacionalnog konventa radosno je pilo vodu iz dojki personifikovane prirode, predstavljene u liku Izide, egipatske boginje plodnosti. Dok su delegati, dakle muškarci, javno ispijali majčino mleko nacionalnog preporoda iz dojki monumentalne Izide, uzorne republikanske majke tiho su simbolički oživljavale i ponavljale isti prizor, dajući svoje kreposno mleko budućim građanima Republike. Godina 1793. označila je kobno potiskivanje zahtjeva žena da budu aktivne građanke, ali i, kako je pokazala Lynn Hunt, prekretnicu u republikanskim predstavama o ženama. Kada su bile javno predstavljane, žene više nisu prikazivane kao borbena Marijana, simbol slobode, već su sve više dobijale uloge majki. Na svečanostima su se pojavljivale povorke trudnica, žene koje su učestvovale u ceremonijama poput praznika vrhovnog bića iz 1794. godine, bile su isključivo supruge i majke, pri čemu su mnoge na grudima držale odojčad. Lineov termin mamalija doprineo je tome da se u evropskom društvu zakoni podela rada prema polu, naglašavajući koliko je prirodno da ženke, i ljudske i neljudske, doje i podižu sopstveno potomstvo. Lineova sistematika težila je ka tome da prirodu učini univerzalno razumljivom, ali su kategorije koje je on oblikovao prožele prirodu predstavama o rodu svojstvenim evropskoj srednjoj klasi. Line je ženke svih vrsta posmatrao kao nežne majke i to poimanje je, svesno ili nesvesno, preneo na evropsko razumevanje prirode. Ovo nije bio jedini slučaj u kojem je Line prirodu prožeo provincijalnim, kulturno ograničenim shvatanjima roda. U svojoj botaničkoj taksonomiji, zbog koje je slavljen kao otac moderne botanike, Line je ustanovio heteroseksualnost kao ključni princip klasifikacije. Čineći to, dao je muškim delovima prednost nad ženskim delovima u određivanju statusa organizma u biljnom carstvu, namećući tradicionalna shvatanja rodne hijerarhije u nauci. Nema dokaza da je Line pri imenovanju Sisara namerno izabrao termin opterećen rodnim značenjem. Moguće je da je to učinio bez svesne namere, ali nije ga izabrao proizvoljno. Činjenica da naučnici možda nisu svesni implikacija sopstvenog rada ne znači da su zbog toga išta manje posrednici ili prenosioci političkih ideja. Istoričari moraju da uvaže kontingentnost naučnog znanja, a naročito ono čega se odričemo kada se opredelimo za jedan određeni pravac umjesto nekog drugog. Upravo zato istoričar nauke koji istražuje političke dimenzije znanja postavlja pitanja: zašto znam ovo, a ne ono? Ko ima koristi od znanja o ovome, a ne o onome? Priča o poreklu termina mamalija pruža nam još jedan primjer kojim se ilustruje kako nauka nije vrednosno neutralna, već da nastaje iz složenih kulturnih matrica. Termin koji je Line skovao 1758. godine rešio je problem načina klasifikovanja kita zajedno sa njegovim kopnenim srodnicima i zamenio Aristotelov zastareli termin kvadruped. Ali, još važnije, ponudio nam je rešenje za pitanje čovekovog mesta u prirodi, a naposletku i mesta žene u evropskoj kulturi.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste završni deo teksta Zašto se sisari nazivaju sisarima, politike roda u prirodnjačkoj nauci 18. veka, čija je autorka američka istoričarka nauke Londa Schibinger. Ovaj tekst, koji je izvorno objavljen u drugom broju časopisa The American Historical Review za 1993. godinu, prevela je s engleskog Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo ostvarenja Sebastiana Fagerlunda. Ovaj finski kompozitor srednje generacije već više od 20 godina gradi uspešnu karijeru, ovenčanu brojnim nacionalnim i međunarodnim priznanjima. U njegovom opusu nalaze se dela najrazličitijih žanrova, od opere do kompozicije za solo instrumente, ali se čini da najautentičniji izraz ostvaruje u instrumentalnoj muzici, zahvaljujući veštoj orkestraciji i kombinaciji instrumentalnih boja, zbog čega je često opisivani kao postmoderni impresionista. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo Fagerlundova dela objavljena na albumima iz 2023. i 2025. godine, na kojima su zabeležena neka od njegovih najuspešnijih ostvarenja iz prethodne decenije. Na početku emisije čućete oktet za klarinet, fagot, hornu i gudački kvintet iz 2017. godine pod nazivom Jesenja ravnodnevica, blisko povezan sa Fagerlundovom operom Jesenja sonata iz iste godine, ali više u smislu aluzija nego doslovnih citata. Instrumentacija ovog dela odabrana je po uzoru na čuveni Schubertov oktet, ali je Fagerlund ovu kombinaciju instrumenata iskoristio kako bi stvorio